0: yọ àwa ndenuye anaye àwa jíjẹ mi kpọ tọọchì ọfì inú ọchì ọfì rẹ pọn àná fìchẹ rẹ mi mọ dẹnu ọfì inú yẹ àgbọn wa mi hẹn gbọ iná yẹ à mi mọ dẹnu ọkpẹlẹ gbọn wa múnú xọn múnú du inú yẹ àwa jíjẹ inú yẹ dẹnu ọfì inú yẹ táwọn náà àdúgbò náà mọlì kù ọfì inú yẹ ká makaani lẹ dẹnu ọdún kaka ọfì inú yẹ dó mẹni ọlẹ di sùọ ní ọfìchẹ rẹ ní ma ha wọ wẹ yedo drua mama akuti ojo fi tan do bo ise vie ni bo iso do file no fi chele to ero kan bo khaya bo iso do file bo we den le o me dele tin inu apon de bo wa me dele tin inu wa bunu ayin ko do bunu aro fia eyin wa pon we bo ka o le yi mi mo ne vie ni o lenu chi nenu chi gbonu ye fi o ton le aso mi ese saki yoyo in le bide me novici tade tewe do tade tewa munu wa ma munu ini do ne gbo akunu blonu hwe o maka wa nu eye a ani mote mo wa nu eye e wa zo be wa nu we novici bo te o to akporo kudo nu lo le o nu mi nya hwa lo le o novici le mi do na nu tepo bo me su po gege we na do nu me onu ilo le o mino ya o blo a mino a blo nu ilo le do wede lewe mino blo nu fi le ko ya zo me o rentre ja we o we mino blo bo nu mi kale ja du ko yo mino blo nu mi kale vo nanu pe le vo po o do ko yo si tention mino ya yan kwa nu nu e po le o mino yo mele mino manu ye mino yo mele mino manu ye fi fe mi nde so mi ole adalo kome e ma pe ami ole vo chianu na aduko nu mi no nu mo mi o moli kun ami maka ni be do ta bro mi ma ro ko be fi o ayu to pa fi o e no fe oti won na gbon ye kan e bona to kunu te se ajo to pa ton ki papo be na che ni kaka wa mono touch your vi no chi your vi eh vi e ma do nde awa mo ku to ton re o nu nu ni na ro de bro mi de ti onu eyi e chalo e to mi o dagbere mo awa jijere mo e na fun bla hadi o topa
1: mi do na do agba lo nu o wa ma mo na me e ma do kan dia ni re yo e do na so e so chi te do alo pa le pc si mi bo nu kon ye 19 do propo mi tere to pe to tintin lo bo e no ho ka yo ka ka ka ba ni le bo ko ho to mo le bo po
2: be ko wa to fi to le no sanpo
1: be e on sanpo fi le no man ye bi be e on le sanpo be no le wa ndi na bo ku yo ja be le tin ye no ipon de achaka ma odu wa yo e no apon bon chi ande to fu
2: fi ka ro hu to ton lo
1: fi de ka ro hu to ton me be ka ko ho nu fo ba chaka ro dudu e de ni o le ton bo so to ko alo na nu medio e ni o na le fo yin o susu nu ku de sunu gbon lo pa devuji mi na to gbe nu mi me mo nu kun je nu na me sin aliji bodo afomo ko ton de le yo mi to gbe nu do propo me bi sese ton
2: mi to gbe nu do propo mi ton le ton o tata jira ni vo lo kan do nu toro mi ton
0: alo kan blo 01 87 85 86 47 na ina ropo 01 87 85 86 47 mi na mo karo chupa o bi chele mi de wan ina si afo mi de wan ina si afo mi na hun o 2 Corinthiens 9 verset 7 ero le temps tonné avec joie papa contraint mina poko medo popo
2: la fleur il ok do nu ese seto mi tu no vilo jana de won yin san fo ese seto vile bo mi no ku ton to nu e to ofo e mi to ku ton nu e da ko tra la do na che nu e kaka e na che nu bo gbe pipo mi no ku ton to nu o to do mi tole o mo ro mi chele e o keke mi tole o o mi wa nku do won keten tokwaton e mi ka yin wa nku do we keten tokwaton o vi feminin si vi touch of you not your vile o mi le yin wa nu ye bodo won yin mi ton si afford ze se do ye kan eyin ile to kan pede o sakari
1: ile do kan pede o e na le fo yan bo nu e bai de o e na mi mo toro vi e ne le kontanta

0: lo kho so pe to dido do apa pe ene o ha ana te si we magbon debu bonu alianu ya do na kan we ma kho sa ye ma do asito ya o no we atun le bisese o na buyin bo iso na monu kun je no debu do ale to jia bo mi ka o do fi eno sin ene o bo vi no do we ma kho me ye bon se we ma kanji be kon sin o kai do poke na kan ya so me u lo be yo mesi anondo wa iko bi boy momento le boy kai wa iko bi kakaga o no e blue mesi le di te yo bi se se na le po kon ku to ton ku yo fu aye ma do nu kun e na nji je toro apa pe eyan e je re bo je wo yo e an jo wi ma ho me do fi an je adisi adimi o me pon jiro to e me mi de eyan e pla me de bu so suwa o mi dona no ko alo nu eneon ete yin fikere wa atedo ye ko debu nu bo ihogo me mo ko ton do alijio areon a level ko alo ni bo ina si ku level pe wi ma ko me wo lo bona yin o yi to
1: tata ju china
2: na ru ko nu o nu indo nu lo eyan wa ti je nu awe so be mo do nu o fa pere le blanu sin we le blanu sinwe wenwe e karido nuero alo tuyo hen na susun da sinde alo tuyo e hen na susun da sinde mele yo mi ero telefono onu e ka yo mi en si so ha
1: no si so ha ka o jara
2: ho no tiretwe mi de tiretwe mi de o ne ro gun o e nu iro asiwa dagbe ni dide wa dagbe ni orun ko fi gbon wende dide wa dagbe ni orun mama ti a ni gbon no fi chele eh egbe ti on me ni le la so wa we o a lo ko na lo we pipe yi kaka yi ton ma wo ka wa dagbe nu hwe bo hwe o we ka be sun a lo go na lo wa fi to ile on de na bro kon hwe o to te de ka wo ho nu binu ye zede me bo ana to ti of no ti of ye ni ole lo fi fe ni si agbasa eh on do supo a mo ponko ponko ejo ede o ni on nana ona do gwa lo nu fi eni ole operation 500 lo fi feminisi an pasa no vi chere 01 97 85 86 47 no vi chere wa nde nu fi ole bonu ma fo mawo e na to ku tonu e na ru ko
1: wa nde nu fi ele e de le bonu me tun le tun me tun wa nu fi mo ko ton le amuro ikunu kan ma blo pede o e na mi chere le dandan e na fi ene le o ye ro bi ba bonu free o dagbe ton ni wa nu emi tro lo ame ye tun lo mi chere le tokun ene o se ku pele do emi de ase bodo mi chere le vi ene le e do ku to nde ton be kara si to ba anaye ya ira kambia we da sadi kwe ma lo bonu e kan ho ne bi obo nu de to ni ate o do nu e wa mi de ro gbe mi fi e o mi na de ogbe ton peropo
0: tan tan tan
1: e wa so mo nu to de na se ho le nko ton le bodo si se we yo ado a che lo bo na ta lo nu mo ko ton me ado a che bo na so fi e de to ji e wa so mo e a hun pa fi bo mbo won yo ho je to to e me e a gbon ti to ko ji o ayin si se to e a ado hun fla un flag gbeji mo jie yo ayi si se to do me ro page face boko radio to pa ton jile bi ero mi mo we se se do o adona nan de de me tan tan so wa ro ko lo se we igbe mama ayi si se to a e ya ka se yo di ma chi jinu we o nu a se bo nu e mada si to e de de bo a e ton si me amo ero a si to we yo adona de wan yin sa fo ni osakari
0: adona de wan yin sin afo ni tan tan bo mi na to gbenu mi me e do afo mo ko ton de le yo mi na to gbenu do propo me bi se se ton do mi ni ku to wan yin sin afo di de bo ku do o so he me
1: tata ji ya
2: e ni ku do so he me bo ku do wan yin na e ton ye do wan yin na fo de we na du ko nu bo lo ku ton do nu ye do ni de wan yin na fo no vi chele mi do le blanu mi ma no te won tata jina ni aya fi ro fi tabi mele ni aya fi do
1: ye ra lo mo wa ya ra be
2: choboru mi ne ade won ina for mi ton
1: do afi na bi me ko choba e na wa
2: mi ma lo afi wa fi mi kan ya we
1: e
2: mi kekran bo wa da ko
1: e amo e
2: mi kekran bo
1: mi na